ha ho'u hikuei. Umi fariseo he ichupe, ema emina, nene mimbo ekuera niko oyapo oyeyapo'ỹva'erã arapytu'uha árape. Ha'e katu he ichupekuéra. Ndapeikuáinga upiko mba'épa ñandejára ñe'ẽme he'i David ojapóvo iñembyahýiramo guare. Iñirũnguéra ndive, oike hikuái tupaópe Abiatarpa iguasúrõ guare ha ho'u umi pan ñandejárape oñembyke'ekue ha pa'ínteva ikatúva ho'u ha ome'ẽ avei iñirũnguérape. He'i avei chupekuéra, pytu'uha ára ko ojejapova'ekue yvy porakuéra peguara. Ndaha'éi yvy porakuéra pytu'uha ára peguara, upévare che yvy póra isa'ajuva'ekue areko chepópe ha'évo mba'épepa ikatu ojejapo pytu'uha árape. Upe Jesús he'iva'ekue ko'ápe niko David ikatu rire ojapo upéva ha oĩ porã ko'ápe oĩ peteĩ tuichavéva Davidgui. Ikatúva avei ojapo ñandejára Jesús he'i chupekuéra David ho'uhague pe pan sagrado upérõ orekógui temikotevẽ. Kristo he'i chupekuéra temikotevẽ yvy póra orekóva oinvalida opaichagua rito térã lei ceremonial. Noñemotenondeiva'erã pe aspecto ritual de la ley ohechakuaa'ỹre máva remikotevẽ. Jajevy primer libro de Samuel capítulo 21 pe ha ñamoñe'ẽ versículo 7 ha 8. Chembou pya'etereígui ndaikatúikuri aru mba'evéichagua arma. Umi oĩva'ekue apytépe tabernáculope oĩkuri avei peteĩ Judas Iscariote ha'e héra Doeg Edomita ha'e omba'apo Saúl peguara. Ha jahechakuaáta tenondeve otraicionataha David ha sumo sacerdótepe. David oguerekókuri heta mba'e he'i hag̃ua upe kuimba'ére Salmo 52-pe. Jahechamína ko'ág̃a peteĩ mba'e iñimportánteva ko'ápe ko capítulo 21 versículo 8-pe ñamoñe'ẽma va'ekuépe. Upéva niko ojehechaháicha ñandejára ñe'ẽ hendape'ỹ. Hetámarõ hendu jepi oje'évo upe ojejapova'erã ojejapo pya'eva'erãha pe rey oipotáva iñurgenteha. Ñepyrũrã David ndoguerekóikuri espada ni lanza pya'eterei okañýgui. David noíri avei upépe orekógui tembiapo rey Saúl ome'ẽva'ekue chupe ojapo hag̃ua. Upévare pe rey he'iva'ekue natekotevẽi ojejapo pya'e. Ndaha'éi avei urgente upeichavéramo jepe ko frase py'ỹiete ojepuru jepi. Ha py'ỹiete ojepuru jepi oñembyatýta jave ofrenda oñehepyme'ẽ hag̃ua peteĩ mba'e térã oñemopu'ã hag̃ua peteĩ óga. Angirũ cherendúva, hejamína ta'e ndéve mburuvicha guasu orden ndaha'eiha urgente. Rejesarekóma pape paciencia ñandejára oiporúva hembiapo jave. Ojapóta hembipota David rekovépe. Jahecháta ko'ág̃a David ojehekombo'etaha ko mba'erehe upéva ojehúta itakuápe. Upéicha ñandejára omba'apo. Angirũ cherendúva, ñandejára ndojapuráiri. Moisés ojapurákuri ha oguenohesékuri Israel ra'ykuérape 40 años ha'e oĩmboyve preparado upe tembiapo ñandejára ome'ẽtavapa chupe. Añetehápe Moisés noĩrikuri preparado ñandejára ogueraha chupe desierto.

0: a oje combo eso pe 40 años allá upepe oipe ve preparado o yapohangua upe tembiapo o huerecova imbaera angiru serenduba ñande yaranico ndoyapurairi ha eomba apo mbeguecatu paciencia rejeve ñande catu yayapuraiterei ha ndayaguerecoipe paciencia jetaiterei vese chevoi angiru serenduba ai cumbuegueteri ajavo ajaarova era ha ñande yarape upeva maimava tekoteveña y cumbu David avei tekotevekuri oja'aro kuaa ñande yara ohekombo'ékuri kuimba'ekuérape upéicha ñande yara ombo'ékuri paciencia peteĩteĩ umi kuimba'e oiporútava'ekuépe ñande yara ombo'úkuri ta'ýrape ko yvy ape ári 33 años ipu'aka mboyve kurusu rehe ñande jára omomýi ha omba'apo mbeguekatu hembiapo na tekotevẽi ojejapo pya'e angirũ cherendúva ñande jára ndojapuráikuri omba'apo jave David he'íkuri peteĩ mba'e ko kapítulope umi tembiasa ojekuaáva ndaikatúi ojeiporu ñande jára rembiapópe David ndoguerekóikuri tembiapo rey peg̃uarã ha pe orden rey ome'ẽva'ekue ndaha'éikuri iñurgénteva angirũ cherendúva japytáta ko'ápe opáguima ñande aravo ñande jára oipotáma guive ñakontinuáta pe programa outavape jajojuhu jey peve ñande jára tanderovasa ndéve ha nderogaiguakuérape avei
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay he'ihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã embou peteĩ WhatsApp 0981-521-200p ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy rehenduseyeíramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu embogueyi nde celularpe pe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arerepoko ha rejota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñande jára tanderovasa